ane yeba pare no adwuma ya ne yedidie sa na ba bi adwuma wo so ohwe no ano na yedidie mebo a obi adwuma ye no ebuo obi wo kwan bi so hwe masa de oyɛ no twene ye ne yie twene ye ne yie hwe na wo odia wo odia wo ye no ubu nanim tia obi ye ne adwuma sa bro no so ne de no anim tia odabi obi wo kwan ma ne de no pija no ye we de adwuma de hunya we ye adwuma so ye na sa wo de ka na ana wo tai akɔ pai baabi paa na ɛfi firifiri wa wɔn na abu organizer ne so wɔn fa soɔ adwuma na obiara yɛ wɔ wiase no ɛboa wɔ bi kwan bi so ɛboa wɔ bi adwuma a ne obiara yɛ no wɔ na wɔ de wɔn hu so fa soɔ a obi so hu so fa soɔ paa wɔ yɛ doctor wɔ yɛ lawyer nti wɔmu aiya organizer o ka be se o ta be pai ububu no e be duro no be ku se bi me yu e me tai na mawo de be tai na ma re ka na ko fie no bu se de so ofa so o ka be se u be hia fitani akofa obi o tu fie o ye security u musa ni pa no de su ni fa so mawo adent utia ne kenti no mfa ne nyahwe o driver mfa ne nyahwe o maid mfa ne nyahwe o house mfa ne nyahwe mesro se bunu hunu se otan ho nyanyame amwa wa de oyɛ adwane ma wodie no nkwakuta nkwakuta o pɛ bɔne a wodie duro gu adwane ma mu wodie wo watch mouth wo mo security o je jaanu na we mu na akronfo correct me o tumi makronfo kra biwia wo it will be adwuma wo ye no aboa obi okwan bi so apofo je yai mi di de jaman so ogoro ogoro no ever kofe nimie no aboa a ya je science ebeko all night nti wi de eh mami je afutu o de maye no o si na dwuma o yen nti eh

fini nyame aya ma nye nipa ne bɔ wo nyame ne hwɛ wo so ma ka na wo drive da bia ɔdo kɔba nso tai se kra wo tia wo tumi kɔ nyankopɔn